Mâșcul, mâșcul, mâșcul din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Te lășpir din timp, dienie când ai si. Culmă buză ceș, ai